Klokka den har passert halv åtte denne torsdagen, eller 11. juni, og, eller 11. juni, det var tydeligvis litt vanskelig å si. 11. juni tidlig på torsdagsmorgenen, men sånn er det. Datoen er der, og vi skal som vanlig i morgen fredag faktisk dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino, og det er selvfølgelig kinokonkurransen det er snakk om, og ukas spørsmål det er knyttet til en ny stor film, for hva er navnet på den nye Steven Spielberg-filmen som har kinopremiere på kino denne uka? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter, og meldingen den sender du på Facebook eller Instagram.

0: Ja, det føles som noe som mangler nesten.
1: Ja, det er som en sommer med bare dårlig vær, det.
0: Ja, faktisk.
1: Så bra. Og Jonas, du spiller konge.
2: Ja.
1: Sjefen over alle. Mm. Hvordan er det medspillerne? Hvordan er samspillet med dere?
2: Nei, samspillet er veldig bra. Altså, de sier jo det at kongen spiller ikke seg selv, det er de andre som spiller kongen. Så min jobb er jo enkel, men alle de andre spiller meg gode, så ja.
1: Hvis dere skulle sammen gitt et godt argument for å besøke Giske-spillet i år, hva er beste argumentet dere har?
2: Oi, vil du begynne? Eller skal jeg? Det er mange gode argumenter, da. For det første, nyskrevet tekst. Det er flere liksom, nye scener, så hvis du har sett det før, så er det masse nytt å ta tak i. Jeg er jo med. Altså, kom igjen, jeg mener. Det må telle for noe. Nei, altså er det utrolig, utrolig vakkert. Hvis du ikke har sett det før, så må du komme og se det. Altså, hele stedet er helt fantastisk, teksten er god. Ja, det er bare å glede seg.
1: Ja, for vi skal snakke litt om manus og både regi etterpå, etter en kort pause. Maria, har du et godt innsalg?
0: Nei, man må jo komme og se for å høre om historien til Giske, da. Og få se den flotte naturen ut på Giske. Egentlig.
1: Ja, og det, den flotte naturen vi husker, den skal jeg slå meg dønn inn i. Det er ingenting som er finere. Jeg har suttet der ute og sett Giske-spillet i pøsende regn, men det går fint det også, faktisk.
0: Det er en del av opplevelsene.
1: Absolutt, og det regner i vikingtiden også. Vi skal prate mer om Giske-spillet, men aller først Lady Gaga, Abracadabra.

Ed Sheeran med Sapphire før klokka slår fire. Det torsdagen. Håper du har det fint hvor enn du befinner deg. Vi skal få nyheter straks etter Madonna.

0: kanske. Ja. Och i vart fall denna. Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.